0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beta Rádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.
3: Beta Rádio, vaše rodinné rádio.

0: ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno, Beterádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beterádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: burza. Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
2: Beta Rádio.

Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi, éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom. Správy.
3: Nový občiansky zákonník prešiel vládou. Trump ohrozil Iránu ešte silnejšími útokmi, ak nebude súhlasiť s dohodou. Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi. Dnes je oblačno až zamračené s teplotou do 24 stupňov. Dobré ráno, prajem, bolo 7 hodín a pred nami sú aktuálne správy, ktoré pripravili Sima a Roman. Vláda schválila nový občiansky zákonník, urobila tak na stredajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripomenulo, že v súčasnosti platný občiansky zákonník prijali v roku 1964 a bol vystavaný okolo typických situácií socialistického života. Polícia v stredu obvinila 5 osôb z drogovej trestnej činnosti, pričom jedna z nich je príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže. Zaistila pervitín aj anabolika. TASR o tom informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek v súvislosti s rozsiahlou protidrogovou akciou s krycím názvom Tábor. Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak Teherán podľa Trumpa s dohodou súhlasiť bude, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv, informuje agentúra Reuters. Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa zdroja agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radvan, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizbalah. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz v spoločnom vyhlásení uviedli, že cieľom útoku bola eliminácia veliteľa jednotky, ktorá je zodpovedná za útoky na izraelské komunity a vojakov. Pracovníčka americkej banky zložila telefón pápežovi Levovi, keď sa po minuloročnom zvolení pokúšal zmeniť si svoje osobné údaje. Povedal jej, že nemôže prísť osobne na pobočku, pretože bol zvolený do čela katolíckej cirkvi. Informáciu priniesol New York Times. Toľko zo spravodajstva a so športom bude pokračovať Roman.
4: Šport. Krásne ránko, Sima, ďakujem za slovo a ideme do športu. Veľa udalostí sa dialo aj počas včerajšieho dňa. Poďme postupne, ideme na basketbal. Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi vo štvrtom semifinálovom zápase Typos SBL 77-66 a postupili do finále play-off. Boj o 5. titul v rade čaká Patriotov úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3-1. Pri stredajšej výhre Levíc zaznamenal double-double so 17 bodmi a 10 asistenciami Američan Ricky McGill. Hádzaná Ripovské Bystrice vyhrali štvrté semifinále proti Bojniciam 27-25 a vybojovali si tak rozhodujúci piaty zápas na palubovke súpera. Víťaz série sa stretne s obhajcom titulu Tatranom Prešov, zdolaný zabojuje o tretie miesto s Novými Zámkami. Máme ešte správy z futbalu a z hokeja. Poďme postupne. Futbalisti Paríža Saint-Germain postupili do finále Ligy majstrov. V stredajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Duel je na programe 30. mája v Budapešti. Ešte spomínaný hokej. Hokejisti Lotyska zvíťazili nad Norskom 3-2 po predĺžení na domácom ľade v útorkovom stretnutí v rámci prípravy na majstrovstvách sveta 2026.
3: Roman, ďakujeme za športové informácie a pokračujeme s počasím.
5: Počasie.
3: Dnes je oblačno až zamračené, miestami najmä na

0: strednom a východnom Slovensku môžeme očakávať dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov, no a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Správy Beta Rádia pripravili a čítali Sima a Roman. Je 7 hodín a 5 minút.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
2: Dopravný servis.
3: Krásne, dobré ránko želáme aj vodičom. Poďme na cesty, Božie dopustenie, tam je, ani som všetko nestihol zmapovať, tak len okolo, ako sa hovorí v nohákoch na Štefánikovej pri predajni. Farbilaky smerom von z mesta a je nehoda, tam je blokovaný jeden prúh. Nehoda pred Brezolúkmi Jerichovom smerom z Hradišťa, v Brezne na križovatke Fraňa Krála a doktora Klementisa. Máme aj radary pri Lovčici Trubíne obojsmerne, na R1 Prísťači smerom do Banskej Bystrice. Aj hliadky sú vonku. Konkrétne tieto vám pripomeniem: pred Svinou smerom z Bánoviec nad Bebravou, na výjazde z Krupiny do Babinej, Trenčine pri obchodnom centre smerom do centra a v Klačiach smerom do Rajeckých Teplíc nahlásená je jedna kolona, a to na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Zdržíte sa asi 20 minút. Šťastnú cestu zo štúdia Rádia Beta z Bojní želajú Sima a Roman.
2: Dopravný servis.
1: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

0: ránko prajeme, 7 hodín a 10 minút a my vás vítame v našej rannej show. Ja som Sima a po mojom boku je Roman.
1: Áno, ktorý tu už je 31 rokov, pravda. A dnes teda vidia aj nejaké vtipné video, pravda, tešíme sa na toto len teda, aby sme mali nejaké aspoň zliadnutia, aspoň dva lajky, nie
0: ale
1: tri.
0: Ale dobre, že dávaš takúto uputavku, mne no. sa to páči, treba podporovať sociálne siete. Presne a naozaj tak. Dnes vidie jedno vtipné rielsko práve s Romanom, ktorý je tu v rádiu.
1: Od nepamäti, povedzme tak, ano. A to sa bude týkať aj to rielsko. Dobre, no a všimli ste si vlastne, že o 7 ráno pokojne prekročíte kopu špinavej bielizne alebo si nevšimnete omrvinky na linke, ktoré vás od 3. po obede vytočia do nepríčetnosti a je to pravda, pretože ja dnes, keď som už sa ponáhľal z domu na autobus, tak všetko som videl, hej, nemal som na to čas a pritom som sedel 3/4 hodinu alebo viac ako pol hodinu v kuchyni, keď som ešte raňajkoval a takto som sa pozeral na všetko a keď som odchádzal, všetko som chcel stihnúť a nestihol som.
0: Vidíš, a nestihol si, no ale môže za to spánková inercia a to znamená, že čelný lalok, ktorý je zodpovedný za rozhodovanie a zmysel pre detail, sa zobudza trošku pomalšie a nechá si to všetko až na potom.
1: A už je to tu, stáva sa vám, že sa zobudíte a v hlave vám už od 7.01 hrá nejaká otravná pesnička a vedci predpokladajú, že mozog počas prechodu zo spánku do bdelosti potrebuje rýchlo nadviazať na nejaký rytmus, aby aktivoval neurónové siete.
0: No a často siahne potom na jednoduchšom, čo v pamäti nájde, po chytľavom refréne. Tebe sa to stalo dnes?
1: Jasné, že sa stalo, pretože keď nejakú pesničku počuješ v rámci, ja poviem tak, že si povieš, že je to hit, tak ti to celý deň búcha v hlave a stále to máš na mysli a kam sa pohneš a dobre, že by si to nezaspievala. No je to pravda vlastne.
0: Je to pravda a tie obrovské hity si budeme hrať určite aj v tejto hodine, tak sa môžeme ísť na to, Roman, pozrieť.
1: Áno, otočím si pecečko, tak to, aby som na to videl. Tak, no tak toto ja nedám, poď ty.
0: Zahráme si skladbu z roku 2020, Kids. Farben, Vize a Graham Candy.
1: No, tak to by som dal. Dobre, je tu aj Sima, nie tá, ktorá sedí oproti mne, ale Sima, predpokladám, že tá naša slovenská navždy mladý alebo navždy mladá Forever Young.
0: Dnes v noci sa inak narodila dcerka Naomi, tak srdečne gratulujeme.
1: Super, vidíš to, aká dôležitá informácia. O malú chvíľočku budú sociálne siete určite zaplnené tým aj len na nej, či sa rozhodne aj bábetko zverejniť.
0: Už ho aj ukázala.
1: Už ho aj ukázala. Tak, lebo niektorí to nerobia, vieš, alebo vyfarbia tváričku, aby nebolo vidno.
0: Áno, ale ešte raz gratulujeme. A tešíme sa v tejto hodine aj na

0: American Girls, teda americké dievča. Čo by si na to povedala, keby napríklad nie Harry Styles, ale Adam Ďurica naspieval pieseň Dievča zo zapotôčiek?
1: To by bolo zaujímavé, nejaká jeho stará láska.
0: Ale jasné, dobre, tak my ideme sa pozrieť, že pesničky nám nehrdzavejú. Ono sa hovorí, že stará láska nehrdzavie, ale ani pesničky nehrdzavejú. Poďme na tú ďalšiu.
1: Ideme a krásne dobré ráno zo štúdia v Boniciach želajú Sima
0: a Roman.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.
3: Dobré ráno s Beta Rádiom.

0: Dobré ráno prajeme, my už pracujeme na tom vtipnom reelsku, ktoré si budete môcť už počas dnešného dobrého rána pozrieť, tak určite sledujte naše sociálne siete, aj Facebook, aj Instagram a oplatí sa to.
1: Dúfam, že áno, a hovorím aspoň teda nejaké 2-3 lajky. No minule sme mali reelsko, to malo vyše 155 tisíc zliadnutí, pravda?
0: Áno.
1: Asi ma pochválme sa, koľko bolo tá štatistika, ako vyšla, že sme mali koľko, 3-5 miliónov zliadnutí?
0: No tak nie to bolo, ročne.
1: Videí ročne, tak to je akože super, ďakujem vám aj za to, no ale ideme k tomu, k čomu máme, aby sme sa tu len nevychvalovali, alebo samochvala smrdí, ako sa hovorí, ale treba si povedať, treba si uznať, prečo nie. Tak my máme už, ako si spomínala, 7:20, o 10 minút pol 8.

0: čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobre je. Veru, dobre.
0: Veru, dobre. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobre je. Veru, dobre.
0: Počúvaj, aj dobre je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio. Rán.

0: horoskopy. Aktuálny čas je 7:39 a aj dnes sa spoločne pozrieme na horoskopy.
1: No a ideme hneď k prvému znameniu, ideme ku kozorožcom. V živote sa vám strieda šťastie a spokojnosť, depresiou a sebaľútosťou. Je to náznak toho, že ste ešte nedosiahli všetky svoje sny, no vnútorne aj sami cítite, že niektoré nie sú pre vás, čím skôr sa s tým zmierite, tým to bude lepšie.
0: Ideme ďalej, vodnár, v kolektíve spolupracovníkov

0: sa rozšíria klebety, do ktorých by ste sa rozhodne nemali zapojiť. Udržiavajte si istý odstup, aby sa napokon všetko neotočilo proti vám. Nadriadení skôr ocenia profesionálny prístup, hoci u ostatných budete ten, čo sa drží bokom.
1: Ryby, prvá polovica dnešného dňa bude náročná, ale už po obede si užijete zaslúžený pokoj. Dobrá správa, finančné privylepšenie a dokonalá súhra duši s vašou polovičkou vás urobí šťastnými. Užite si každú jednu chvíľu, aby ste načerpali čo najviac energie do ďalších dní.
0: Tak to bol skvelý horoskop, uvidíme, či taký skvelý budú mať aj barani. Dnes budete plní optimizmu a svojou dobrou náladou inšpirujete aj okolie, ako v práci, tak i doma. Bude to zároveň deň plný zážitkov a najmä vnútornej pohody, ktorú cítite len so svojimi blízkymi. Istota, ktorú s nimi máte, je pre vás najvzácnejší poklad.
1: Po baránoch ďalšie znamenie na B, bík, ak ste sa rozhodli investovať svoj čas a peniaze, tak si dajte tú námahu preveriť si všetky dostupné fakty. Atmosféra na pracovisku sa podstatne zlepší, ale ak aj vy prejavíte väčšie pochopenie a prestanete ostatných neustále kritizovať.
0: Zaujímavé, do tretice tu máme posledné znamenie, blíženci na B. Každý potrebuje životné istoty a vy by ste ich už naozaj mali intenzívne hľadať. Doteraz ste sa len viezli, ale sami cítite, že vám niečo chýba. Nepúšťajte do svojho života len tak hoci koho, ale pokiaľ príde šanca, neváhajte sa jej chytiť.
1: No vidíš, ako sa dá krásne hrať so slovíčkami. Pred nami je 6 znamení na R, L, P, B, Š a S. Tak poďme k tomu R, raci. Ako to vyzerá s vami dnes, alebo bude vyzerať, čaká vás príjemný deň, plný harmonie a dobrej nálady. Práci nebudú žiadne problémy, doma sa snažte dať do poriadku všetko, čo vás v poslednej dobe ťažilo. Hviezdy stoja pri vás a tak by ste sa mali obísť bez hádok a výčitiek z minulosti.
0: Skvelé, Leu, príjemný deň priamo úmerne závisí od ľudí, ktorými sa obklopíte. Preto sa snažte všetkých nakaziť úsmevom a dobrou náladou. Šťastie je nákazlivé a pomôže pri riešení nejednej ťažkej situácie. No a buďte dnes slniečkom, ktoré žiari a ktoré dnes potrebujeme, lebo má pršať.
1: Má byť tá teplota do tých, od tých 19 do 20 stupňov, 21 som tam čítal a s dažďami, ale Slovensko vysychá, hovoria meteorológovia, ale aby sme teda už išli ďalej. Ten dažď by trošičku mohol prísť aj pre záhradkárov, by to bolo vhodné. A či nejaký záhradkár je narodený v znamení panny, ale určite je a počúva tento horoskop, tak čo ho čaká? Dnešná komunikácia medzi vami a okolím bude prebiehať v pokojnej atmosfére, tak sa nebojte žiadnych nepríjemností. V rodine vládne už dlhšie radostná nálada, tak ju využite a naplánujte si ďalšie spoločné aktivity do najbližších dní.
0: Váhy by sa mali počas dnešného dňa venovať najmä pracovným povinnostiam. Posledné obdobie váš výkon ovplyvňovali osobné problémy. Či chcete alebo nie, okolie si to už tiež všimlo a neprajníci si nenechajú ujsť príležitosť na odplatu.
1: Škorpióni, čaká vás dôležité rozhodnutie, snažte sa udržať si jasnú myseľ po celý deň. Ak vás požiadajú o pomoc, tak si dobre zvážte, či ste kompetentní rozdávať rozumy. Večer by mal byť pokojný, najlepšie v kruhu rodiny.
0: Pozdravujeme všetkých škorpiónov a dostali sme sa aj k poslednému znameniu, ku strelcovi. Deň plný zaujímavých situácií bude pre vás novým stimulom, ako doma, tak i v práci. Dobrú náladu si nenechajte pokaziť, radšej si už z rána vymyslite nejakú spoločenskú bombu na večer a pokojne pozvite všetkých priateľov a samozrejme ako prvú vašu polovičku.
1: No, tak po horoskopoch máme, pred nami je čas 7.43 a pred nami je ďalšia pieseň. No, kto to je? Avalan Rockstone.
0: Je to tak, Vertigo.

0: po 3 štvrte na 8. Ideme sa pozrieť na nejaké rozhlasové a hudobné píkošky a pozrieme sa hneď na najstaršiu jubilantku. Nie, nebude to osoba konkrétna, ale vedeli ste, že najstaršia nahrávka ľudovej piesne na našom území vznikla už v roku 1901. Keby sme vtedy mali rádio a hrali by sme jubilantom, bolo by to už pred koľko vyše 150 rokmi, 60?
1: 120.
0: Hej. No tak predstav si to.
1: Neskutočné. A podľa vedcov počúvanie obľúbenej hudby u starších ľudí okamžite vyplavuje dopamín a dokáže znížiť pocit fyzickej bolesti až o 20%. No a hudba v našom rádiu je teda doslova.
0: Je to pravda. Predstav si, že je tu aj prvé rozhlasové blahoželanie na svete. Odznelo pravdepodobne v USA v 20 rokoch, no u nás sa tradícia živých pozdravov naplno rozvinula až s príchodom samozrejme regionálnych rádií, kde kontakt s poslucháčom najosobnejší. Viem, o čom rozprávam.
1: Inak prišla nám aj jedna správa počas toho, ako sme mali tento vstup, a je od posluchačky Katky z Bojníc, no a píše: Ahojte, chcela by som vám aj všetkým poslucháčom popriať krásne a pohodové dobré ráno. Ja vás už poctivo počúvam v práci a vďaka vašej hudbe mi tie povinnosti idú hneď lepšie od ruky. Pozdravujem ešte raz.
0: Super, Katka, tak sa tešíme, pozdravujeme do práce, aj keď si neuviedla, kde hovoríš, a stačilo by asi, v akom odvetví, vieš, nevieš?
1: To nie je napísané.
0: Pozdravujeme teba a možno teda, ak si s kolektívom, aj celý kolektív, a nejakú pesničku ti pustíme teraz v rámci teda aj toho rána, aby si ho mala skvelé a veselšie aj s nami.
1: Put a little love in your heart.

0: témy sú rôzne. Chaotické, aj systematické, tiché,
1: aj divoké.
0: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
2: Zaujal vás Kia Sportage? Teraz je tá pravá chvíľa. Môžeš ju mať už od 349 eur mesačne z DPH a bez akontácie. Operatívny leasing, kde je v splátke všetko. Povinné a havarijné poistenie, servis a asistencia. Žiadne starosti, len radosť z jazdy. Využij neodolateľnú ponuku od spoločnosti Slowtain a navštív nás na Košovskej ceste 23 v Prievidzi.
3: Kia Sportage. Stvorená pre nekonečnú inšpiráciu.

0: Sima a jej skladba Forever Young. No a musíme spomenúť ešte jednu zaujímavosť, pretože na bratislavskom koncerte Lucie Bílej vznikol emotívny moment, ktorý dojal aj túto spevačku.
1: No a Lucie Bílá počas svojho vystúpenia hodila svadobnú kyticu práve Sime, čo pôsobilo o to symbolickejšie, keďže Sima sa nedávno aj zasnúbila.
0: Je to tak, čo skoro ju čaká aj svadba. Ako sme spomínali v úvode, tak bábätko je už na svete.
1: Ako sa to volá? Si spomínala, či nie?
0: Naomi?
1: Naomi, alebo Noemi, Naomi. No,
0: teraz neviem.
1: To je teda jedno, hlavne teda, že dieťatko je v poriadku, je zdravé. Ešte raz gratulujeme Sime. A mnoho fanúšikov možno sme prekvapili aj touto informáciou. Možno si to ešte nejako nevedeli niekde zistiť.
0: No sme naozaj aktuálni, keďže sa to stalo ešte len pred nejakými 7-8 hodinami, čiže všetko mapujeme, všetko pre vás zisťujeme. A mohli by sme tento vstup ukončiť tak česky, keďže sme spomínali českú speváčku, tak by sme mohli si zahrať nejakú takú skladbu.
1: Spolupráca Smola a Hrušky a Lufa Fanánek Hagen, alebo ak sa volá. Áno. Dobre som povedal,
0: Fanánek
1: Hagen, český turista v Tatrách, v sandálach a bielých ponožkách, nie?

0: Beta Rádio, 93.9 Bojnice a 104.3 Trenčín.
1: Beta Rádio. Keď začína nový deň. Dobré ráno s Beta Rádiom.
2: Dobré ráno.
3: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.
4: Správy.
5: Nový občiansky zákonník prešiel vládou. Na územie Lotyšska dopadli dva drony zo smeru od Ruska. Juraj Slavkovský si ukončil 6 zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. Dnes je oblačno až zamračené s teplotou do 24 stupňov. Dobré ráno prajem, bolo 8 hodín a pred nami sú ďalšie aktuálne správy, ktoré pripravili Sima a Roman. Vláda schválila nový občiansky zákonník, urobila tak na stredajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Ministerstvo spravodlivosti chce sprísniť kontrolu výpovedí tzv. Kajúcníkov. Tiež plánuje presnejšie nastavenie podmienok, za akých môžu získať výhody za spoluprácu. Návrh novely v stredu schválila vláda. Opozícia návrh kritizuje a tvrdí, že môže pomôcť konkrétnym osobám v prebiehajúcich kauzách. Odborníci na trestné právo považujú aktuálne platnú legislatívu za dostatočnú. Na východe Lotyšska sa zrútili dva cudzie drony, jeden mohol naraziť do skladu ropy. Drony vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z ruského územia, ale podobné incidenty v minulosti spôsobili aj ukrajinské drony, ktoré útočili na ruské prístavy vo Fínskom zálive. Informuje o tom stanica LSM. Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak Tehrán podľa Trumpa s dohodou súhlasiť bude, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Informuje o tom agentúra Reuters. Ceny ropy sa dnes ráno posilnili. Vyrovnali tým časť hlbokého poklesu z predchádzajúceho dňa, ktorý zaznamenali z dôvodu rastúceho optimizmu, že vojna na Blízkom východe by sa mohla čoskoro skončiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Toľko zo spravodajstva a zo športom, bude opäť pokračovať Roman.
6: Šport.
7: Ďakujem si vám za slovo, krásne ránko. Tento športový blok bude patriť basketbalu, hádzanej a hokeju. Poďme po poriadku. Basketbalisti Levíc vyhrali v Prívidzi vo štvrtom semifinálovom zápase typu z SBL 77-66 a postupili do finále play-off. Boj o piaty titul v rade čaká Patriotov, úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3-1. Pri stredajšej výhre Levíc zaznamenal double-double so 17 bodmi a 10 asistenciami Američan Ricky McGill. Hádzaná Ripovské Bystrice vyhrali štvrté semifinále proti Bojniciam 27-25 a vybojovali si tak rozhodujúci piaty zápas na palubovke súpera. Víťaz série sa stretne s obhajcom titulu Tatranom Prešov. Zdolaný zabojuje o tretie miesto s Novými Zámkami. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si ukončil 6-zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na lade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy. Anaheim triumfoval v druhom semifinále západnej konferencie nad Vegas 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1.
5: Ďakujeme za športové informácie a opäť pokračujeme s počasím.
4: Počasie.
5: Dnes je oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku môžeme očakávať dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Správy Beta Rádia pripravili a čítali Sima a Roman. Je 8 hodín a 4.

0: 3 minúty.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
2: Dopravný servis.
3: K spravodajskému bloku samozrejme pridávame spravodajský blok z ciest, teda je tu dopravný servis. Nehoda v Prievidzi na Zahradníckej, tam sa v záchrute zrazilo osobné auto s dodávkou. Radary pri Lovčici Trubine obojsmerne, na R1 pri Sliači smerom do Banskej Bystrice, na R2 pri Žiari nad Hronom smerom do Handlovej a radar aj na R2 pri Žiari nad Hronom smerom na Kováčovú. A ideme sa pozrieť na obmedzenia, aj tie máme v tejto časti dopravného servisu. Na D1 za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom je na krajnici odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt, buďte opatrní. Opatrný treba byť aj pri ďalšom obmedzení. Na vjazde do Novák z Horných Vesteníc je na moste odstavený kamión a pozor na R1 pri Budči smerom do Zvolena, kráčajú po krajnici dvaja chodci. To bol teda aj aktuálny dopravný servis. Dobrého rána, Rádia Beta, Sima a Roman želajú šťastné cesty.
2: Dopravný servis.
1: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.

0: 8 hodín 9 minút mandraže a Kristýna. Dnes Kristýna neoslavuje svoje meniny, ale meno má Monika, alebo meniny. Monika má hlboký historický pôvod a silnú numerologickú energiu. Meno má pravdepodobne grécky alebo latinský pôvod. Grécky pôvod odvodený od slova monos, čo znamená jediná, osamela alebo jedinečná, dokonca latinský. Spája sa so slovom monere, čo v preklade znamená radiť, napomínať alebo upozorňovať. Dokonca predstav si, je tu aj fénický pôvod. Existuje aj teória o význame bohyňa.
1: Fíha, ja som sa dočítala, že Moniky by mali byť cieľavedomé, inteligentné, empatické, ale aj prudké.
0: No, dokážu napríklad situácie prispôsobiť svojim potrebám pomocou jemnej diplomacie a šarmu. Práhnú po vedomostiach a majú skvelé organizačné schopnosti.
1: Musíme spomenúť aj nejaké známe Moniky. Máme tu herečku Moniku Szabo, aj Moniku Hilmerovú a samozrejme aj Moniku Bagárovú.
0: Monika Absolónová, tiež teda speváčka, hlavne teda muzikálová herečka. Kleopatru hrala a mnohých muzikálov. Vieš, ktorá to je Monika?
1: Viem.
0: Potom je tu aj Monika Brodka, je tu vraj poľská speváčka, sa píše. A Monika Geleger, jedna z hlavných postáv kultového seriálu Priatelia. Také celkom meno Monika zaužívané a bežné, pravda.
1: Želáme všetko najlepšie, no a vy ste sa nám trošku rozpísali.
0: To je super.
1: A dostali sme ďalšiu správu, konkrétne na náš messenger od poslucháčka.
0: To, ako malinký poslucháčko, takže môže byť aj veľký poslucháčko, môže byť.
1: Je to tak, Vládko píše, ahojte, no studená voda vie nakopnúť človeka ráno, ale super pesničky a príjemní moderátori to dokážu určite humanejším spôsobom. Tak pozdravujem a ďakujem opäť za tú peknú energiu a ten sympatický humor zakomponovaný do toho vášho moderovania.
0: Neprečítala si, že inteligentný napísal, no vidíš, a už je to tu.
1: Je to tu a napísal ešte, že no radosť vstávať s vami, tak ďakujeme Vlado za túto krásnu správu.
0: Aj my sme radi, že ste s nami a dúfam teda, že s nami aj zostanete a myslím si, že zostaneme pri tom tradičnom, ideme do playlistu sa pozrieť, kto vám spríjemní túto ďalšiu časť. Dobrého rána, Rádia Beta, daj to prvé.
1: No bude to aj Joel Corey. Skvelá skladba Be Alright, to sa úplne hodí na štvrtkové ráno.
0: No a skvelú skladbu ponúknú určite Peter Pan a Dara Rollins.
1: Toto je čistá energia a do tretice si budeme hrať aj novinku Mr. Know It All od Terryho Swimsa.
0: Vidíš, a teraz je tu ten vlastne čas, kedy sme sa spomínali, či ti nejaká pesnička v hlave od rána teraz bude fungovať a mne teraz bude fungovať. Stále bez slnka, žiť nevieme, energia, budem to stále mať teda pred sebou, určite si to budem nepospevovať, aby som nevyzeral ako nejaký, že keď niekde sedíš alebo budeš a otváraš ústami, maximálne, že keď si dáš slúchatka do uši, akože s niekým telefonuješ.
1: Je to tak, ale to sa mi pravidelne toto deje a potom sa ľudia tak na mňa čudne pozerajú a ja nechápem prečo.
0: No, doba pokročila. Kedy si to takéto nebolo, samozrejme, ale doba ide dopredu, to nezastavíme. Nezastavíme ani ďalšiu pesničku. Ideme na Pekárenskú ulicu teraz. Dáme si nejaké pekárenské výrobky?
1: Môžeme, čo máš rád?
0: No, tak samozrejme čerstvé rožky, briošky, keď sú, neviem, či si ty pamätáš, tie originál, také dalamánky boli. Vieš, čo to bolo? Posolené z vrchu trošičku, ale bolo to super. A tie uzle, aj uzle si pamätáš?
1: Áno, dobre, už mi nerob tie chučky a poďme na tú Pekárenskú ulicu.

0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej Burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
2: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
0: Beta Rádio. Hit Music.

0: Už sme spomínali, že dnes 7. mája oslavuje meniny Monika, ale nespomínali sme ešte jednu dôležitú vec, pretože dnes oslavujeme Svetový deň hesiel.
1: World Password Day. No a ten pripadá na prvý štvrtok máji, čo je v roku 2026, presne 7. mája.
0: A je to ideálny čas na také digitálne upratovanie, pretože realita kybernetickej bezpečnosti je často bizarnejšia, než by sme si vôbec mysleli.
1: S myšlienkou vyhradiť jeden deň v roku heslám prišiel bezpečnostný expert Mark Barnett už v roku 2005 vo svojej knihe Perfect Password, teda perfektné heslo.
0: Je to tak, dobre si to preložil.
1: No, ale niečo som sa naučil.
0: Tradíciu však odštartovala až spoločnosť Intel Security v roku 2013 a odtedy sa k iniciatíve pridávajú najväčšie technologické firmy sveta.
1: No a toto je pravda, to som sa dočítal aj ja, napriek neustálým varovaniam a je najpoužívanejším heslom na svete stále 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Vážne?
1: Hneď za ním nasledujú variácie ako password, potom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 3, 2, 1 a tak ďalej. Hackerskému softveru trvá prelomenie takéhoto hesla menej ako sekundu.
0: No veď ja neverím, že ešte v tejto dobe, v tomto roku si niekto dá heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: No, vidíš to, je to tak, takže ja si myslím, že treba nad tým trošku pouvažovať a dá tam niečo v úvodzovkách komplikovanejšie a keď si to nechci neviete zapamätať, tak si to napíšte niekde a schovajte.
0: Je to tak. Viac ako 60% ľudí používa rovnaké heslo pre viacero rôznych služieb a to znamená, že ak uniknú prihlasovacie údaje z malého, zle zabezpečeného e-shopu, tak útočníci majú rovno kľúč aj k vášmu e-mailu či sociálnym sieťam.
1: Odhaduje sa, že bežný človek má dnes v roku 2026 rozpracovaných viac ako 100 digitálnych účtov.
0: No a pamätať si unikátne a zložité hesla pre každý z nich je bez správcu hesiel pre ľudský mozog prakticky nemožné, ak máš na každom iné heslo.
1: Áno, mňa len napadlo, že mnohé tie naše telefóny ponúkajú, ale aj počítače, že uložiť heslo, že vlastne ti ho automaticky tam uloží. Neviem, či to je riziko, ale ja si myslím, že keď má niekto dobre zabezpečený telefón zamknutý alebo nejakým pinom chránení alebo tvárou, prstom, ja neviem, tak je to celkom také bezpečnejšie. Bezpečnejšie, nehovorím, že bezpečné.
0: A presne o tomto som ešte chcela hovoriť, že v tomto roku aj v tejto dobe už väčšina ľudí používa presne tie biometrické údaje ako hesla, či už je to odomknutie tvárou alebo otlačkom prsta. A tieto hesla, alebo teda tieto údaje nemá ako ten protivník nejako
1: zneužiť.
0: Áno, ani napodobniť vlastne, on sa k tomu nedostane.
1: Áno, pretože tie otlačky máme každý jedinečné. Vraj ani jeden človek na svete nemá rovnaké otlačky prstov, tvár takisto. No ja neviem, možno ako je to u dvojičkách, neviem. Vidíš?
0: To by sme sa na tým mohli zamyslieť, no. Mohli by sme sa na to pozrieť a zavolať nejakým dvojičkám, že ako to majú.
1: Veronika, Daniela, Nízlové, ale nemáme kontakt na nej, aby sme sa ich hneď opýtali, no čo máte zaheslované svoje nejaké fotky alebo nejaké také informácie, ktoré by ste neradi, aby unikli von?
0: Musíme to zistiť. Každopádne, ak máte náhodou heslo...
1: Rada tam pošleme.
0: Rada, presne, on to vybaví. Ale ak máte heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak si ho dnes prosím zmente na niečo zložitejšie. Nech sa k vašim údajom nedostanú tí zlí ľudia.
1: A keď by ste vlastne si dali niečo zložitejšie, zapíšte si to kľudne na papier alebo do telefónu, ako máte dostatočne zabezpečený. Odložte, skovajte, nie?
0: Áno.

0: Počúvate Rádio Beta, toto bol Joel Corey, je 8 hodín a 30 minút a my sa v tejto chvíli ideme rozprávať o Michaelovi Jacksonovi, ktorý teraz teda v kine má aj svoj film Michael, na ktorom bol aj náš kolega Rado. No a my sme sa s Radom minulo rozprávali, že už plánujú aj dvojku, teda áno, pokračovanie.
1: To som počul, ja som ti minule spomínal, respektíve pred niekoľkými minútami, ale je to už minulosť, že tie som pozeral na jednej platforme, ale film Doktor Mari, ktorý ho ošetroval, vlastne ako to bolo v prípade teda toho, že bol Michael Jackson usmrtený. Dali mu tam to neúmyselné zabitie, 4 roky dostal, 2 roky si odsedel, potom ho pustili a má zákaz, teda licenciu mu odobrali na nejaké tieto lekárske účely, ale vraj vykonáva nejakú takú prax, tajnú, neviem, tam to bolo v tom filme. Môžete si to na tej platforme pozrieť. Dobre, ale vedeli ste, že Michael Jackson sa v 90-tych rokoch pokúsil kúpiť Marvel len preto, aby mohol hrať Spider-Mana?
0: Keď mu povedali, že práva na postavu nie sú na predaj, údajne vyhlásil, že kúpi celú spoločnosť.
1: Záujem Jacksona potvrdil aj samotný Stan Lee, ktorý veril, že král popu sa so Spider-Manom stotožňoval. Obaja boli v očiach verejnosti nepochopení a žili dvojitý život.
0: Jackson mal s filmovým svetom bohaté skúsenosti a spolupracoval s režisérmi ako John Landis, Martin Scorsese či Francis Ford Coppola.
1: Plán sa nakoniec neuskutočnil a v roku 2002 si rolu Spider-Mana zahral Tobey Maguire.
0: Marvel si udržal kontrolu nad svojimi postavami, čo sa neskôr ukázalo ako kľúčové rozhodnutie. No a Disney kúpil spoločnosť v roku 2009 a vznikol Marvel Cinematic Universe, ktorý zmenil históriu superhrdinského žánru.
1: Keď tak poviem pravdivo, tak neviem si predstaviť Michael Jacksona a úlohe Spider-Mana, ale dokonca určite ste videli, ako tie triky robili za tým zeleným plátnom, keď liezol po tých budovách, vlastne on ležal, len sa plázil a tak ďalej a tak ďalej, ale výsledky tých niektorých filmov stoja za to.
0: No, to by bolo zaujímavé, keby ten Michael Jackson
1: prišiel sem k nám, keby žil, pravda.
0: No, ale myslela som toho Spider-Mana.
1: Bolo by to zaujímavé, určite navštevované, veľmi navštevované podujatie, veľmi navštevovaný film.
0: Je to tak, teraz už Michael Jackson
1: to
0: a jeho...
1: To bolo slovo, že one, čo?
0: They don't care about us.

0: reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: S Beta Rádiom. Dobré ráno, Beta Rádio. Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: tento hit Mr. Know It All vydal Teddy Swims niečo pred mesiacom, málo, mám taký pocit, že je to naozaj čerstvá novinka, stále sa jej darí, stále valcuje rebríčky a boduje aj u nás v našom éteri, ale v tejto chvíli sa presunieme trošku do minulosti a do roku 2002.
1: Toto je hit na dnešný deň.
2: Presúvame sa teda do roku 2002, ako si správne povedala. Aj tento hit valcoval rebríčky hitparád československých. No a teda dnes sa v Rádiu Beta vrátime do spomínaného roku 2022, teda 24 rokov dozadu. Dobre to prečítam? Dobre to teda počítam?
0: Dobre to počítaš.
2: No, práve vtedy vyšiel album, ktorého teda titulná skladba sa stala jednou z najhranejších slovenských piesní vôbec. Reč je o hite Mám na teba chúť od skupiny Tým.
0: Pod túto ikonickú vec sa podpísali Pavol Habera a textár Miro Jurika. Ich spolupráca priniesla skladbu, ktorá okamžite vyletela na prvé priečky hitparád a kapela Tým dodala nový, moderný dych.
2: Dodnes je to jasný favorit každého koncertu, pri ktorom spievam, ale určite celé publikum.
0: A spievať budeme aj my a veríme, že aj vy.
1: Ladies and gentlemen, it's the moment you've all been waiting for. Hit dňa.

0: Roma, na čo máš chuť?
1: No, v tejto chvíli mám chuť na nejaké jedlo, ale to ešte musíme vydržať teda. A v tejto chvíli máme chuť aj na nejaké informácie v rámci rubriky, ktorá prichádza práve teraz a volá sa... Infoservis. A ja začnem teda tou prvou. Hej, futbalisti alebo futbaloví baníci pokračujú v sérii s ligovými bečkami. Trenčianske zdolali 7-1 a s komárňanskými remizovali v Hurbanove naposledy 2-2. Zverenci Filipa Hlohovského neprehrali 4-krát v rade. Šnúru budú chcieť potvrdiť víťazstvom, keď na Hornú Nitru pricestuje bečko Nike ligovej Dunajskej Stredy. Príďte v sobotu 9. mája na Prievidzky štadión. Tešiť sa môžete nielen na kvalitný futbal, ale aj klubový fanshop a tradičnú polčasovú tombolu.
0: A máme tu aj ďalšiu pozvánku, tiež na sobotu, ale na 23. mája, pretože práve vtedy štartuje Dina Sport beh na Vtáčnik. Trailový beh, ktorý preverí tvoju silu, vytrvalosť aj odhodlanie. Vyber si svoju trasu 8, 27 alebo až 50 kilometrov v nádhernej prírode pohoria Vtáčnik. Čakajú ťa lesné chodníky, krásne výhľady a jedinečná atmosféra. Prekonaj sám seba, posuň svoje limity a zaži deň, na ktorý budeš ešte dlho spomínať. Registruj sa ešte dnes na www.terminovka.sk. Dina Sport beh na Vtáčnik, tvoje trailové dobrodružstvo. Takže toto boli pozvánky, veríme, že sa vám páčili, že sa zúčastníte a teraz si ideme dodať takú riadnu energiu od Dary Rollins.

0: máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek?
1: Neboj sa, idem do lavárdu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
0: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
2: Lavárd Partizánske. Miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavárd nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavárd Partizánske. Keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
3: Obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
4: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
3: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
4: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
3: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
4: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
3: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: o 3 minútky bude 9 hodín, to znamená, že vás čakajú posledné aktuálne ranné správy, ale ešte predtým by sme mohli, a teda musíme spomenúť aj to, že video, ktoré sme spolu s Romanom natočili, je už na našich sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj Instagrame Rádia Beta a musíte si ho pozrieť, je vtipné. Roman, ty si čo o ňom myslíš?
1: Ale je super, mňa to baví, takéto veci, takéto videá, ale vynikajúco, podarilo sa ti to všima, fakt naozaj, na jednotku.
0: A musíme pochváliť aj našich fanúšikov, pretože už to má 382 pozretí behom 20 minút, mám pocit.
1: To je teda dosť.
0: A 13 lajkov a veríme, že to bude stále stúpať a že to bude mať 100 tisíc videí.
1: Uvidíme, či prekročíme rekord 155 tisíc, čo sme mali s tým reelom, alebo aspoň keby sme sa dotiahli na nejakú, čo je stovku som chcel povedať, ale to už je na tisícku.
0: Uvidíme, ako to dopadne, budeme to monitorovať a ešte sa k tomu možno dnes vrátime, ale v tejto chvíli navrhujem, dajme si ešte jednu skladbu a potom už aktuálne správy.
1: Dobre.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.
3: Správy.
4: Inštitúcie pristupujú k 8. máju individuálne. Irán zasiahol americké základne v regióne viac, ako priznával Washington. Basketbalisti San Antonia si poradili s Minnesotou. Dnes je oblačno až zamračené s teplotou do 24 stupňov. Dobré ráno prajem, bolo 9 hodín a pred nami sú posledné aktuálne rané správy, ktoré pripravili Sima a Roman. Keďže 8. máj už nie je dňom pracovného pokoja, ale ostal štátnym sviatkom, poisťovne či banky pristúpili k otváracím hodinám individuálne. A otvorené budú obchody, nákupné centrá, úrady spadajúce pod ministerstvo vnútra, sociálna poisťovňa a Slovenská pošta. Zo štyroch najväčších bank bude otvorená len Tatrabanka. Naopak zatvorené budú zvyšné banky a taktiež všetky zdravotné poisťovne. Otváracie hodiny mestských a obecných úradov sú v rukách samospráv, no a verejná doprava bude fungovať v bežnom režime. Reforma liekovej politiky, ktorú v stredu schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu i prístup pacientov k liečbe. Dostupnejšie by mali byť napríklad lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Po novom by sa zdravotným poisťovňam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Iránske útoky poškodili americké vojenské základne na Blízkom východe vo veľa väčšom rozsahu, než Trumpova vláda verejne pripúšťala. Analýza satelitných snímok okrem toho ukázala, že Američania podcenili schopnosti Teheránu a nedostatočne sa prispôsobili modernej vojne s dronmi. Lekári bez hraníc obvinili Izrael zo zámerného obmedzovania dodávok potravín a pomoci do pásma Gazy, čím umelo vytvoril krízu podvýživy. Dôsledkom je aj výrazne vyššia miera predčasných pôrodov a úmrtnosti u dojčiat narodených podvýživeným matkám, ako aj celkový nárast počtu potratov. Na východe Lotyšska sa zrútili dva cudzie drony a jeden mohol naraziť do skladu ropy. Drony vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z ruského územia, ale podobné incidenty v minulosti spôsobili aj ukrajinské drony, ktoré útočili na ruské prístavy vo Fínskom zálive. Informuje o tom stanica LSM. Toľko zo spravodajstva a so športom bude pokračovať Roman.
3: Šport.
5: Pekný deň, poďme teda do športu. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si ukončil 6-zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na lade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy. Anaheim triumfoval v druhom semifinále západnej konferencie nad Vegas 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Futbalisti Paríža Saint-Germain postupili do finále Ligy majstrov. V stredajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súšte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Duel je na programe 30. mája v Budapešti. Ešte jedna správa z basketbalu. Basketbalisti San Antonia si v nočnom zápase zámorskej NBA poradili s Minnesotou 133-95 a v semifinálovej sérii západnej konferencie vyrovnali stav na 1-1. Na východe triumfoval New York nad Filadelfiou 108-102. V semifinále vedie 2-0 na zápasy.
4: Ďakujeme ti aj teraz za športové informácie a pokračovať budeme s počasím.
3: Počasie.
4: Dnes je oblačno až zamračené. Miestami najmä na strednom a východnom Slovensku môžeme očakávať dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 19 až

0: 24 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Správy Betarádia pripravili a čítali Sima a Roman. Je 9 hodín a 5 minút.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
2: Dopravný servis.
3: Pekný deň z Rádia Beta ešte vodičom. Tu je posledný dopravný servis. Radary vo zvolenie na konci Lučenickej smerom k Pustnému hradu. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Informácie o dvoch hliadkách vám teraz dáme. Brezne, Zadných Halnách obojsmerne a hliadka aj v Púchove na Vsetínskej za čerpacou stanicou smerom do centra. Cestujte bezpečne aj s Rádiom Beta.
2: Dopravný servis.
1: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

0: naladené máte Rádio Beta, stále počúvate rannú show Romana a Simi a neviem, či si to zachytil, ale v pondelok sa uskutočnila Met Gala. Poznáš to?
1: Čo to je? Dajme teda nejaké vysvetlenie, aspoň teda pre mňa, ale verím, že mnohí to poznajú.
0: Je to obrovská udalosť, naozaj obrovská udalosť, kedy v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku prídu rôzne celebrity v rôznych kostýmoch. Aha. A to prinesie naozaj nespočetné množstvo fascinujúcich momentov a inovácií v oblasti módy a umenia. Čiže je to ako keby taká módna prehliadka celebrít.
1: Takže ako ďalej teda máme zistené, respektíve zistila si, tak názov nesie kostium art, teda kostýmové umenie, hej?
0: No, je to tak a táto výstava skúmala vzťah medzi oblečením a ľudským telom, pričom parovala módne kúsky s umeleckými dielami z rozsiahlých zbierok múzea.
1: Hostia tam mali predpísaný štýl fashion is art, teda móda je umenie, čo ich povzbudzovalo k tomu, aby vnímali svoje tela a oblečenie ako umelecké diela.
0: Hlavnými tvárami večera boli Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams a samozrejme aj Anna Wintour a musím ešte povedať aj to, že som sa dočítala, že oni majú predpísané, skadiaľ majú prísť, koľko minút tam budú a všetko musia dodržiavať na presné sekundy a minúty.
1: Aby to klaplo teda jednoducho. No a tradičný červený koberec bol nahradený inštaláciou pripomínajúcou Machovú renesančnú záhradu. Na dizajne sa podielal aj filmový režisér Baz Luhrmann.
0: Taká Beyoncé ohúrila ľudí v trblitavej robe od Oliviera Roastinga, ktorá svojimi detailmi pripomínala štruktúru kostry, si predstav.
1: No, medzi potvrdenými hostiami a členmi hostiteľského výboru bola aj Lisa zo skupiny Blackpink a keď si spomínala, že tam teda bola aj nejaká štruktúra kostry, teda v rámci toho oblečenia, tak mňa napadlo, že keď sa pozrieme napríklad aj na tú našu tanečnú súťaž v tých outfitoch, ktorí chodia herci, speváci, tak určite by sme nezaostali. Ja viem, že raz Lady Gaga sa niekde predstavila, bola len odetá do nejakého mesa, mesovom kostýme, pravda?
0: Áno, na to si
1: spomínam. Áno, tak naši chlapí, herci, Jakub Jablonský, Peter Pechalo, ktorí chodia aj v šatách s kabelkami, alebo široké. No je to proste štýl, každý, čo mu je teda dané, nech teda chodí v tom, v čom sa cíti najlepšie a dobre. Aj malované nechty majú na čierno, niektorí som si všimol.
0: Áno, moda je rôzna, umenie takisto a nech si každý nosí, čo chce. Mne je to osobne úplne jedno.
1: Aj keby sme nahý behali po ulici.
0: To úplne nie zase, ale...
1: A to by sme tak museli byť vychovávaní tou mentalitou od malička, že teda, alebo od nepamäti, že by ľudia nemali žiadne oblečenie.
0: Taký Janko Koleník.
1: Tak to ja neviem. Aha, tak toto je.
0: Ale radšej poďme k
1: hudbe. Čo doma hovorí priateľ na Janka Koleníka?
0: Nič, že si radšej zahrajme Taylor Swift. Iba ukážku v tejto hodinke zaznie celá skladba.
1: Aha, dobre, tak už som pochopil a ideme sa pozrieť na nejakú cestu, pretože na ceste zaspieva skupina Para. Stojíme za sebou, niekedy aj
0: s dušou zlomenou, kráčame každodennou tmou. Ak ste náhodou na ceste do práce, tak si dávajte obrovský pozor, jazdite opatrne a budeme si hrať aj Alexa Vorena. Čerstvá novinka.
1: Či je dobré. Alex Warren, Fever Dream. No a ešte tu máme jednu skladbu, ktorá teda asi zasní celá už pravda. Oliver Tree, Here We Go Again.
0: Ideme na to opäť aj my 9 hodín 13 minút a želáme krásne dobré ráno.
1: Tak.

0: ani súťaž neobídeme. 9.19 máme a máme tu súťaž o vstupenky práve pre fanúšikov, lebo viem, že na Slovensku táto kapela má svojich fanúšikov. Súťažíme o lístky na Corbin Dallas.
1: Chcete zažiť atmosféru, z ktorej naskakujú zimomriavky? Legendárna kapela Corbin Dallas mierí poprvýkrát do Partizánskeho a vy môžete byť pritom úplne zadarmo.
0: Čo vás tam čaká? Čaká vás večer plný silných emócií a hitov ako Otec, Beh, Spolu či Za sklom.
1: To všetko v unikátnom industriálnom priestore fabriky 61, bývalé Baťové závody, kde sa kvalita slovenskej hudby spojí s neopakovateľným čarom histórie.
0: Ešte raz si to teda zrekapitulujme, o čo hráme vlastne teda.
1: O dve vstupenky na tento exkluzívny koncert.
0: A ako sa zapojiť?
1: Do komentára označte, koho by ste zobrali so sebou, ak by sa usmialo šťastie práve na vás.
0: Kedy?
1: Sobota 9. mája o 19.
0: Kde?
1: Fabrika 61 Partizánske. Roman, ty čo
0: menový
1: má ako skúšať? To nepoviem.
0: Sa
1: to až
0: dozviete. Poludníku, presne, pretože nevieme, ako budete reagovať na túto súťaž, ale veríme, že opäť v hojnom počte, pretože prísť vychutnať skutočne koncert kapely Corbin Dallas je pre mnohých unikát a bude to teda 9. mája o 19. Fabrika 61 Partizánske.
2: But I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

9 hodín 24 minút, 6 minút chýba do pol desiatej, nebude chýbať ďalšia pikuška z Dobrého rána, Rádia Beta. No a ideme rozprávať nejaké pikušky o oslave veku, aj keď sa hovorí, že vek je len číslo. No nie je to tak, však pozrime sa na naše sk-

0: aj dnes sa spoločne pozrieme do rubriky Historický kalendár a konkrétne do dátumu 7. maj, pretože do konca roka zostáva 238 dní. Meniny má dnes Monika, želáme všetko najlepšie, už sme ju dnes spomínali a prechádzame k udalostiam.
1: Rok 1664, Ľudovít 14. král Francúzska začal rekonštrukciu. Vy, ktorí chodíte do Francúzska, poznáte Versailleského paláca.
0: Je to tak, v roku 1824 mala vo Viedni premiéru posledná kompletná symfónia Ludviga van Beethovena, 9. symfónia s odou na radosť.
1: 1915, prvá svetová vojna, pretože skutočne sa nevyhneme ani tým majovým udalostiam. Nemecká ponorka SMU-20 potopila za oceánsky parník Lusitania, pričom zahynulo 1197 ľudí, vrátane 128 Američanov, čo prispelo k vstupu Spojených štátov do vojny na strane dohody.
0: No a máme tu aj rok 1945, kedy zástupcovia Wehrmachtu podpísali v Remeši predbežný protokol o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka.
1: Zostávame v roku 1945 v Bratislava. V Bratislave poprvýkrát zasadala československá vláda.
0: Poďme k narodeniam. 7. mája v roku 1840 sa narodil ruský hudobný skladateľ Piotr Ilič Čajkovský.
1: Rok 1919, argentínska prvá dáma sa narodila, Eva Perónová, známa ako Evita, bola to druhá manželka argentínskeho prezidenta Juana Perona. Neviem, možno si, alebo ti niečo hovorí muzikál Evita, Madonna v ňom hrala hlavnú úlohu.
0: Niečo mi to hovorí.
1: Don't cry for me Argentina, neplač za mnou, alebo neplač moja Argentina, tú pieseň spievala, takže to sa volalo, že Evita, ten muzikál.
0: Skvelé, ideme ďalej, rok 1955, vtedy sa narodil slovenský scenarista, moderátor a kabaretier Stano Radič.
1: Áno, rok 1968, česká herečka Tereza Brodská, dcéra Vlastimila Brodského a herečky Jany Brejchovej. Možno ste ju videli, v Básnikoch hrala v tej lekárni u Čiernej, neviem čo, sa tá lekárne volala. A aj v tom rodinnom seriáli o tom chlapcovi, čo mu zistili nádor na mozgu, ja už neviem, bol to veľmi sledovaný seriál na jedných českých. Vieš, o čom asi hovorím?
0: Viem.
1: Le mi teraz nepríde názov na mysel, mamu mu tam hrala tomu chalanovi. Dobre, poďme ďalej.
0: Poďme ďalej. V rovnakom roku, čiže v roku 1968 sa narodil aj švédsky hudobník Eagle Eye Cherry.
1: Áno, v roku 1970 sa narodil slovenský futbalista, bývalý reprezentant Československa a Slovenska Peter Dubovský.
0: A v roku 1997 sa narodil český spevák, gitarista a herec Adam Míšik. Vidíš, aj toho sme si mohli zahrať.
1: Mohli ma.

0: máme ho určite v archíve, aj so Simou myslím si, že napísal nejakú pesničku, pravda, tak skús to nájsť, môžeme potom dať celú pesničku nejakú od neho a ideme teda k úmrtiam, tie ešte preberieme, dve som vybral takých známejších, aj keď nehovorím, že ostatní nie sú známi, ale toto meno vám niečo povie určite, aj to nasledujúce. V roku 1825 zomrel Antonio Salieri, taliansky hudobný skladateľ a dirigent.
1: No a v roku 2019 nás navždy opustil český herec, dabér a pedagóg Václav Postranecký, ktorý hral aj vo filme S tebou mne baví svet.
0: Dobre si to povedala. No a dáme teda toho Mišika a Simu.
1: Áno, pozdravujeme ešte raz Adama Mišika, želáme všetko najlepšie k narodeninám a toto je ich spolupráca a ich skladba Bez tebe.
0: No, nie je to také spojené, že Sima teda porodila dnes, pred niekoľkými hodinami si hovorila Adama a teda narodeniny dnes, tak možno budú mať opäť niečo spoločné, čo ich tak teraz natiahne k sebe opäť, že ja mám narodeniny, tebe sa narodila dcéra.
1: To máš pravdu, to je krásne. Želáme všetko dobré obom.
2: Řekni, kam můžeme odjít, když vesmír se

0: Centrum. Navštívte nás na adrese Nedožerská cesta 7 v Prievidzi alebo na telefónnom čísle 046 542 51 21. HAS Centrum. Sme tu pre vás.
1: Zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
2: Teším sa na vás.
1: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3: Dobré ráno s Beta-rádiom.
4: Dobré ráno, Beta-rádio.
3: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta-rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
5: A čo je toto za vínko?
6: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
5: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
6: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
5: Počúvaj, aj dobré je.
7: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
8: Vaše Beta Rádio.

0: Milan, veril by si tomu, že sme sa dostali na úplný záver?
1: No, neveril, opäť nám to ubehlo. Akurát som chcel povedať, že Potter sa opäť len potopá. Vyšiel som hovoriť do mikrofónu, dobre, že nie, na plafóne, pozastierané ako v tme. No, ešte raz sem príde teraz.
0: A uvidí ešte raz. Chystáme pre vás opäť niečo zaujímavé. Áno, je to prekvapenie zatiaľ, to nebudeme odhaľovať, ale bude to nejaká súťaž.
1: Áno, odhalíme teraz vlastne súťaž, ktorá vás čaká, vyhodnotenie poludníku, ale píšete, čo sme veľmi radi, Korben dala z dve stupenky, všetko máte na Facebooku, žrebovanie v poludníku, poďme teda ďalej.
0: Poďme ďalej, stále môžete aj lajkovať, zdieľať a pozerať video nášho skvelého moderátora Romana, ktorý je v rádiu už od nepamäti.
1: Ale ja som ho nevytvoril, vytvorila si ho, ty skvelá Sima, veľmi dobrý nápad, to bol super, teším sa aj ja.
0: Ty si hlavná postava a vidíme, že sa vám to video páči, tak pokojne lajkujte aj naďalej a opäť niečo spoločne natočíme.
1: Tak, a ideme natáčať rýchlo program od 10. do 12. Československý pop.
0: Od 12. do 15. relácia Poludník Stres.
1: Áno, potom od 15. do 18. Beta Life.
0: No a potom ešte jedna moderovaná relácia Top 20 s Milanom.
1: Áno, a potom zajtra ráno, potom za
0: všetko
1: plopom.
0: Všetko potom.
1: Ráno ty a Sima, teda že Sima. Sima a Rado, pravda táto
0: môžem, dvojica. Môžem vysielať aj s nejakou Simou, ale
1: dvakrát Sima.
0: No. Ja si vyberám toho Rada, takže zajtra 8. maja sa budeme počuť od 7. do 10. A Roman, ty budeš vysielať až budúci týždeň.
1: Útorok. Oddychnem si. No.
0: Tak veríme, že ste si oddychli aj vy počas dnešného dobrého rána, že ste sa dobre naladili, zasmiali a budeme radi, keď nás budete počúvať aj naďalej.
1: A pozerajte, zdieľajte videa, lajkujte všetko možné. Ďakujeme za pozornosť. Pekný deň želá Roman.
0: A Sima. Majte sa pekne, ahojte.

0: burza. Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
2: ČS Pop. Najlepšia slovenská a česká hudba len pre vás.

0: obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod

0: ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno, Beterádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beterádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
2: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych. Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia. V obľúbenej relácii hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20 v premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu Top 20.
1: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

0: obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Kľúčové zmeny v rozvodoch aj sobášok z návrhu zmizli, rozhodla politika. Požiar v Českom Švajčiarsku je uhasený. Paríž si opäť zahrá vo finále Ligy majstrov. Dnes je oblačno s teplotami do 24 stupňov. Je 12 hodín, reláciu Poludník. Začíname aktuálnymi správami, ktoré si pre vás pripravili.

0: potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta. V rokoch 2024 a 2025 podpora chovateľov dojníc podľa Takáča dosiahla ročne výšku 27,9 milióna eur. Hasiči dnes do poludnia vyhlásili likvidáciu požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko, ktorý vypukol v sobotu. Stupeň poplachu znížili z mimoriadného na najnižší a požiarisko odovzdali správe parku. Na dotknuté územie budú 2 týždne dozerať jednotky dobrovoľných hasičov. Na sociálnej sieti X to oznámil Hasičský záchranný zbor Českej republiky a Ministerstvo životného prostredia. Píše spravodajkyňa TASR v Prahe. Výletná loď, na ktorej palube sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a traja v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala od Cap Verde a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by mala priplávať približne v sobotu, informovali španielské médiá. Evakuácia cestujúcich z lode sa na Kanárskych ostrovoch začne v pondelok 11. mája, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na španielske ministerstvo vnútra. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky, pričom nikto z nich nemá príznaky hantavírusu, uviedla španielska ministerka zdravotníctva.
1: Šport.
0: Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.
1: Počasie.
0: Dnes je na Slovensku oblačno až zamračené, na mnohých miestach je hlásený dážď, prehánky, dokonca búrky. Denná teplota sa pohybuje od 18 do 24 stupňov a fúka prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 13 hodín aj 4 minúty, poďme sa pozrieť ešte, čo sa deje na slovenských cestách.
2: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
3: Dopravný servis.
0: Pekné popoludne prajem aj všetkým vodičom. Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Policajné hliadky ste nahlásili v Dolnej Vsi v smere do Kremnice a za Kraľovanmi v smere do Turian. Pozor si dávajte na rýchlosť, pretože viacero mobilných radarov ste videli na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Pozor na rýchlosť aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovaly. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis.
2: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
4: Poludník z Teres. Tam, kde slová sedia ako káva po jedle.
0: Milí posluchači, poznáte ten pocit, keď ste celý deň podriadení rozvrhu, povinnosti a možno aj očakávaniam od iných a jediný čas, ktorý vám skutočne patrí, je tá hlboká, tichá, tmavá noc. Tak tento jav má dokonca aj svoj vlastný názov. Dozviete sa ho v dnešnej relácii Poludník.

Peter Lipa. Neviem, čo vravieť, taká pohodička, čo poviete. Myslím si, že na štvrtkové popoludnie, ak máte zajtra voľno, úplne ideálne naladenie. No a ja som spomínala teda o pocite, keď teda celý deň máte nejaké povinnosti, nejaké očakávania od iných. A naozaj teda jediný čas pre seba, ktorý si viete bohužiaľ nájsť, je tá hlboká, tmavá a tichá noc. A spomínala som teda vlastný názov, ktorý má tento jav, a je to zámerné odkladanie spánku, aby si si doprial čas len a len pre seba. Robíte to aj vy? Alebo našli ste sa práve v tejto chvíli v tomto názve? Pretože priznám sa, že ja trošku áno. Niekedy naozaj som dlhšie hore na úkor vlastnej seba, a teda aby som mohla byť len ja a nič neriešiť. A tento fenomén vznikol v Číne, kde pracovníci s 12-hodinovými zmenami obetovali spánok ako tichú vzburu proti vyčerpávajúcemu pracovnému tempu. Dnes sa však rozšíril globálne a týka sa najmä mladých ľudí pod tlakom štúdia, práce a digitálneho života. Pozor, pozor, psychológovia upozorňujú, že hoci nočné hodiny prinášajú pocit slobody a kontroly, tak ide len o krátkodobú úľavu s dlhodobými následkami. Presne tak, nestačí napríklad aj jeden večer byť do 11. hore. Áno, to je pre mňa už dlho. A potom to dospávam ďalší týždeň. Ale teda narušený spánok vedie k fyzické únave, emočnej nestabilite a zhoršeniu duševného zdravia, pričom mnohí ľudia ani nevedia, že ich správanie má naozaj takýto medicínsky rozmer. Odborníci sa zhodujú, že kľúčom k zmene je predovšetkým osveta. A to uvedomiť si, že je zlý spánok nie len zlozvyk, ale naozaj skutočný zdravotný problém a zaslúži si to pozornosť rovnako ako akákoľvek iná choroba. Čiže radšej spomaliť cez deň, možno si niečo odoprieť, neísť ako také švajčiarske hodinky, ako sa povie, veď nejaká práca nás počká aj nasledujúci deň a naozaj treba si dozbriať kvalitný spánok, pri ktorom vás určite a väčšine zobudí so skvelou skladbou Wake Me Up, ktorú si pustíme práve v tejto chvíli. Tak milí posluchači, nezabúdajte, spánok je dôležitý a zámerné odkladanie spánku nie je tá správna cesta.

0: A po dobrom obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: veľké hity z rokov 90. si hráme na vlnách Rádia Beta. Toto bolo Depeche Mode, je 13.22 a poďme si trošku aj zasúťažiť. Už od rána súťažíme na vlnách Rádia Beta o dve vstupenky na koncert Corbin Dallas a kapela prichádza prvýkrát do Partizánskeho. V jedinečných priestoroch bývalých Baťových závodov, konkrétne vo fabrike 61, odohrá koncert plný autentických textov, silných emócií a nezameniteľnej atmosféry. Môžete ich poznať pod známymi hitmi ako Otec, Beh, Spolu či Za sklom, ktoré si získali srdcia fanúšikov po celom Slovensku. Pripravte sa na večer, kde sa stretne kvalitná slovenská hudba s industriálnym čarom fabriky 61. Koncert skupiny Corbin Dallas sa bude konať už túto sobotu 9. mája o 19. vo fabrike 61 v Partizánskom. Avizovala som súťaž, tak práve dnes môžete vyhrať dve vstupenky na spomínaný koncert. Stačí len označiť na facebookovom profile Rádia Beta, koho by ste zobrali zo sebou na koncert skupiny Corbin Dallas do Partizánskeho. Píšte nám na náš facebookový profil Rádia Beta, pretože už o nejakú hodinu budeme žrebovať meno jedného z vás, ktorý získa dve vstupenky na koncert skupiny Corbin Dallas, ktorá si bude konať už túto sobotu 9. mája o 19. hodine v Partizánskom.
1: Beta Rádio, vaše rodinné rádio.

milí poslucháči, už viackrát spomínaný 8. maj je teda na Slovensku štátnym sviatkom pod názvom Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny v Európe a víťazstvo nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. Ale tento rok je taký trošku špecifickejší, pretože nejde o deň pracovného pokoja, ale o bežný pracovný deň s nárokom na príplatok. Tak ja verím tomu, že už keďže je to toľko premielané a preberané v médiách, máte v tom jasno a dokonca aj mestské športoviska v Prievidzi zostanú počas štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá teda na 8. maja na zajtrajší deň z prevádzkových dôvodov zatvorené. Obmedzenie sa dotkne zimného štadióna, športovej haly aj plavárne. Samospráva okresného mesta už skôr informovala, že počas sviatku nebude fungovať z prevádzkových dôvodov ani mestský úrad. Zatvorené zostanú i základné školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, ktoré udelili žiakom riaditeľské voľno a v prevádzke nebudú ani materské školy v Prievidzi. Rodičia, ktorí si nebudú vedieť zabezpečiť starostlivosť o deti, môžu využiť dávku ošetrovného zo sociálnej poisťovne. Tá je dostupná v prípade, ak je škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa. Tak ja verím tomu, že už máme v tom všetci jasno, či teda zajtra pracujeme, nepracujeme, za príplatok, bez príplatku, bereme dovolenku alebo niečo iné, a verím tomu, že si hlavne užijete predĺžený víkend, ak ho plánujete. Aktuálne informácie o Prievidzi sme dostali z portálu Sme.sk.

milí posluchači, neuveríte, ale je to tu, alebo bolo pred pár minutami v Boniciach, sa nám rozpršalo, čo teda mňa veľmi potešilo, pretože toľko týždňov sme na dážď asi ešte nečakali a dnes je hlásené také oblačné až zamračené počasie a postupne na mnohých miestach je hlásený dážď, dokonca aj búrky a denná teplota sa dnes pohybuje do 25 stupňov Celzia. Ale určite vás zaujíma skôr zajtrajší deň a víkend. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, opäť je hlásený dážď prehánky a teploty veľmi príjemné od 20 do 25 stupňov Celzia. Cez víkend by malo byť pekne, zväčša polooblačno až oblačno, prehánky sú hlásené už len výnimočne s dennou teplotou od 20 do 25 stupňov Celzia a v nedeľu by dokonca malo vykuknúť už aj slniečko, má byť malá, ale miestami ešte zväčšená oblačnosť, nočná teplota klesne na 11 až 6, ale v nedeľu cez deň sa nám oteplí na 22 až 27 stupňov Celzia.

balíček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18:00 do 20:00 a v repríze každú nedeľu od 18:00 do 20:00. Počúvajte Hit paráda.

0: Zahráme si naozaj skvelú hudbu. 17 je názov skladby, ktorú sme vám zahrali práve v tejto chvíli a ja som už viackrát avizovala, že dnes máme teda štvrtok, je 7. mája a dnes meniny oslavujú všetky Moniky, tak poďme jednej aj zahrať. Monike z Nitrianskeho Pravna prajeme k dnešným meninám všetko len a len to najlepšie, hlavne teda veľa zdravia, šťastia, veľa, veľa lásky a aby si si mohla do sitosti užívať tvojich dvoch krásnych synčekov Patrika a Jakubka. No a všetko najlepšie k dnešným meninám ti praje tvoja najbližšia rodina. Neviem, či máme vymenovávať, pretože je nás naozaj veľmi veľa, od maminy, ocina až po tvojich súrodencov Miška, Ferko, Tomáško, samozrejme aj ja, tak ťa pozdravujeme. A prajeme ti krásny meninový deň, uži si poriadne oslav a verím tomu, že poteší skupina No Name a skladba s láskou.
1: Beta Rádio. To, čo ste chceli počuť.

milí posluchači, niektorým z vás sa určite už nezadržiteľne blíži predĺžený víkend. Môžete si vychutnať tento víkend voľno už od piatku do nedele. A ak náhodou nemáte ešte žiadny program a rozmýšľate, kam by ste išli, tak mám pre vás jeden naozaj dobrý tip, pretože v Bojniciach sa bude konať Bojnický jarmok. A to už od piatka 8. mája do nedele 10. mája. Čaká vás tam naozaj veľmi pestrý program. Napríklad v sobotu večer vystúpi Ikonito a speváčky projektu Korene a rovnako večer aj Radka Križanová. No a na pláne je samozrejme pestrý program aj na nedeľu. Bude venovaný dokonca aj všetkým mamičkám. Mám tu ale jedno dôležité upozornenie. Od soboty 9. mája do nedele 10. mája bude z dôvodu konania Bojnického jarmoku uzatvorené námestie pre dopravu. Preto prosíme vodičov, aby teda rešpektovali dočasné dopravné značenie a nevstupovali do centra mesta Bojnice.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.
1: Zaujal vás Kia Sportage? Teraz je tá pravá chvíľa. Môžeš ju mať už od 349 eur mesačne z DPH a bez akontácie. Operatívny leasing, kde je v splátke všetko. Povinné a havarijné poistenie, servis a asistencia. Žiadne starosti, len radosť z jazdy. Využij neodolateľnú ponuku od spoločnosti Slowtain a navštív nás na Košovskej ceste 23 v Prievidzi.
3: Kia Sportage. Stvorená pre nekonečnú inšpiráciu.
4: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

vo štvrtok popoludní si hráme naozaj skvelú hudbu. Máme krátko pred 14. a o 14. sa pozrieme napríklad aj na tejto témy, že Slovensko žije na ekologický dlh, vyčerpalo prírodné zdroje už na tento rok. Ale pozrieme sa samozrejme aj do zahraničia, nevynecháme pohľad do sveta športu a samozrejme vám prinesiem aj aktuálne informácie z ciest.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Slovensko žije na ekologický dlh, vyčerpalo prírodné zdroje na tento rok. Kremeľ oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové priemerie s Ukrajinou. Páriž si opäť zahrá vo finále Ligy majstrov. Zajtra nás čaká oblačné počasie s teplotami do 25 stupňov. Bolo 14 hodín, pozrime sa, čo je nové na Slovensku v zahraničí. Zo štúdia pozdravuje Teres. Národnú radu Slovenskej republiky by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo.

0: lebo spotrebúvame viac, než nám príroda dokáže poskytnúť. Ak by každý na planéte žil ako my na Slovensku, potrebovali by sme takmer 3 planéty Zem. Poľský prezident vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka a sľúbil, že osobne bude lobovať u Donalda Trumpa za presun týchto jednotiek do Poľska. Referuje o tom Politico. Ponuka prichádza v čase, keď Pentagon plánuje stiahnuť približne 5000 vojakov z Nemecka v priebehu nasledujúceho roka, pričom Trump naznačil, že zredukovanie počtu vojakov by mohlo byť ešte rozsiahlejšie. Kreml dnes oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré má trvať počas ruskej vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája. Ukrajinský návrh na prímerie Moskva začiatkom týždňa ignorovala. Rusko v stredu večer pohrozilo masívnym úderom na Kyjev, ak Ukrajina zaútočí počas oslav Dňa víťazstva. Moskva vyzvala zahraničné ambasády a medzinárodné organizácie v Kyjeve, aby zabezpečili včasnú evakuáciu svojich zamestnancov a občanov v prípade ruského útoku na ukrajinské hlavné mesto.
1: Šport.
0: Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.
1: Počasie.
0: Zajtra bude podobne ako dnes oblačno až zamračené, v priebehu dňa je hlásenej aj menej oblačnosti a na mnohých miestach je hlásený dážď, prehánky, dokonca búrky. Nočná teplota klesne na 14 až 5 stupňov, denná teplota zajtra vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. Zafúka nám iba slabý až mierny severozápadný vietor. Je 14 hodín aj 5 minút, poďme sa pozrieť ešte na slovenské cesty.
2: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
3: Dopravný servis.
0: Zo štúdia Beta Rádia pozdravujem aj všetkých vodičov. Poďme sa pozrieť, čo sa deje na cestách. Polhodinové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Policajné hliadky sa aktuálne nachádzajú v Ružomberku na Žilinskej v smere von z mesta, v Ľubochni obojsmerne a za Turánmi v smere do Kráľovian. Pozor si dávajte aj na rýchlosť. Mobilný radar ste aktuálne videli na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Z dopravy je to všetko, jazdite opatrne.
3: Dopravný servis.
2: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
4: Poludník z Teres. Tam, kde slová sedia ako káva po jedle.
0: Nezadržateľne sa nám blíži aj letná dovolenková sezóna a Chorvátsko sa od 1. júna chystá zaviesť niekoľko zásadných zmien, ktoré pocítia aj turisti zo Slovenska. O aké zmeny ide, to sa dozviete do 15.

0: milí poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že už tak trošičku rozmýšľate aj o tohto ročnej letnej dovolenke.
1: Aj.
0: Nič iné, tak verím tomu, že skvelá letná hudba vás naladí na takú tú letnú vlnu. No a ak rozmýšľate, že budete cestovať do Chorvátska, tak si dávajte pozor, pretože od 1. júna sa chystá zaviesť niekoľko výrazných zmien. Napríklad jednou z kľúčových noviniek je aj povinné registračné číslo pre všetky ubytovania ponúkané cez internetové známe platformy. Neregistrovaní poskytovatelia budú musieť z trhu odísť, čo síce zaručí väčšiu istotu, ale zároveň samozrejme zredukuje výber dostupných ubytovaní. No a zmeny sa dotknú aj napríklad konzumácie nápojov. Energetické drinky budú dostupné len osobám starším ako 18 rokov a v niektorých oblastiach pribudnú aj miestne zákazy alkoholu. Ak teda plánujete tohtoročnú dovolenku v Chorvátsku, tak oplatí sa si vopred tieto pravidlá pozrieť. A ja si myslím, že to platí určite u všetkých letných destinácií, pretože no mení sa to. A zmeny treba prijať.
1: Aye.

0: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek.
1: Neboj sa, idem do lavárdu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
0: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
2: Lavárd Partizánske. Miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavárd nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavárd Partizánske. Keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
3: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych. Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi, éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

Áno, ja som veľmi rada, že práve dnes súťažíme o dve vstupienky na koncert skupiny Corbin Dallas, ktorá prichádza prvýkrát aj do Partizánskeho. V jedinečných priestoroch bývalých Baťových závodov, konkrétne vo fabrike 61, odohrá koncert plný autentických textov, silných emócií a nezameniteľnej atmosféry. Môžete ich poznať poznámymi hitmi ako Otec, Beh, Spolu či Za sklom, ktoré si získali srdcia fanúšikov po celom Slovensku. Koncert sa bude konať už túto sobotu 9. mája o 19. hodine vo fabrike 61 v Partizánskom. No a chceš vyhrať, treba sa zapojiť do súťaže a to jednoduchým spôsobom, stačí len označiť na facebookovom profile Rádia Beta, koho by si zobral na koncert so sebou. Máte ešte nejakých posledných 15 minút, tak zapojte sa do súťaže kľudne, pretože verím tomu, že práve na vás sa dnes usmieš šťastie a vyhráte dve vstupenky na koncert skupiny Corbin Dallas, ktorý sa bude konať už túto sobotu 9. mája o 19. hodine vo fabrike 61 v Partizánskom.

0: hit na dnešný deň.
1: Samozrejme, že aj vo štvrtok vám prinášame hit dňa. Sme v kategórii po roku 2000 a dnes sa vrátime konkrétne do roku 2002. Práve vtedy vyšiel album, ktorého titulná skladba sa stala jednou z najhranejších slovenských piesní vôbec. Reč je o hite Mám na teba chuť. Pod túto ikonickú vec sa podpísali Paľo Habera a textár Miro Jurika. Ich spolupráca priniesla skladbu, ktorá okamžite vyletela na prvé priečky hitparád a kapele tým dodala nový moderný dých. Dodnes je to jasný favorit každého koncertu, pri ktorom spieva celé publikum.
0: It's the moment you've all been waiting for. Hit dňa

0: Centrum. Navštívte nás na adrese Nedožerská cesta 7 v Prievidzi alebo na telefónnom čísle 046 542 51 21. HAS Centrum. Sme tu pre vás.
1: Zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
2: Teším sa na vás.
1: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3: Čo je toto za vínko?
4: Neviem, ale dobre je. Veru, dobre.
3: Veru, dobre. A čo je toto za rádio?
4: Neviem, ale dobre je. Veru, dobre.
3: Počúvaj, aj dobre je.
5: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
6: Vaše Beta Rádio.
5: Beta Rádio. Vaše rodinné rádio.

že viackrát nezavizovali, že súťažíme o dve vstupenky na koncert skupiny Corbin Dallas, ktorá sa bude konať už túto sobotu 9. mája o 19. vo Fabrika 61 v Partizánskom. Ak ste chceli vyhrať, mali ste nám na náš facebookový profil Rádia Beta označiť, s kým by ste si koncert najviac užili a prišlo naozaj veľmi veľa odpovedí. Všetky sú samozrejme správne, pretože nesprávna neexistuje. Tak poďme dnes vyšrepovať niekedného z vás, ktorý vyhrá dve vstupenky na koncert Corbin Dallas. Tak, ideme na to. A dnes dve vstupenky vyhráva táto osoba. A je to pán Dominik B. Vyhercovi. Samozrejme, srdečne gratulujeme. O všetkom vás budeme informovať a verím tomu, že si už túto sobotu 9. mája o 19. vo Fabrika 61 v Partizánskom užijete koncert skupiny Corbin Dallas. Tak Dominik, ešte raz srdečne gratulujem.

0: veľké hity z rokov 90. si hráme aj na vlnách Rádia Beta. Máme dnes štvrtok, tak sa poďme pozrieť, čo je nové v meste Handlova.
1: Mesto Handlova informuje.
0: A na telefónnej linke mám práve v tejto chvíli referentku oddelenia marketingu a komunikácie mesta Handlova, pani Vandu Matiaškovú. Prajem pekný deň, počujeme sa?
2: Počujeme sa, áno, krásny deň, prajem aj mi vám z Handlovej.
0: Prezrate, čo je nové v handlovskej samospráve?
2: Minulý týždeň sme sa rozprávali aj o konferencii Cestovný ruch, ktorý pripravuje sa v podstate bude na Remate. Akurát technických príčin sa presúva na nový termín a z pôvodného termínu, ktorý mal byť už budúci týždeň, sa to bude konať v jeseni. Takže dávame do pozornosti termín 20.–21. október 2026 a tiež možno facebookový profil Cestovný ruch 2.0, kde nájdu záujemci o tejto konferencii úplne najviac informácií. A v podstate dnes o 14. sme si položením vencov pripomenuli 81. výročie ukončenia vojny v Európe, deň víťazstva nad fašizmom pri pamätníku padlým v SNP na námestí Baníkov v Handlovej.
0: Čo je pripravené pre handlovčanov z podujatí?
2: Spomeniem meno profesorka Jela Špitková, je to slovenská a rakúska husová solistka, ktorá koncertuje po celom svete, je pomerne známa a spomínam ju preto, pretože dnes odohrá svoj koncert špeciálne v našej sále základnej umeleckej školy v Handlovej a pre verejnosť bude tento koncert zadarmo. Začína sa o 17. a v programe má hru na husle, na hudbu napríklad od Bacha, Mozarta, Dvořáka alebo Paganini. Ďalej tento víkend máme pripravené tradičné podujatie, ktorým je Morovňanská podkova. Tieto furmanské preteky sa uskutočnia v mestskej časti Morovno a furmani budú súťažiť v troch disciplínach. Volá sa to furmanský slalom, začolenie dreva a ťažký ťah. A ľudia, ktorí na tieto preteky chodívajú pravidelne, samozrejme vedia, aká býva atmosféra, no tí, ktorí ešte neboli, srdečne ich pozývame, pretože podujatie je skutočne zaujímavé, je vhodné pre celé rodiny, bude tam hudba, občerstvenie, rôzne atrakcie pre deti, ale hlavne nádherné kone a ťažká a krásna práca furmanov. V súvislosti s touto morovňanskou podkovou by som dala tiež do pozornosti, že verejnosť môže na príchod, ale aj odchod na toto podujatie, ktoré sa koná v mestskej časti, využiť mestskú hromadnú dopravu, ktorá pre tento prípad poskytla na sobotu v rámci mesta aj v rámci mestských častí veľký autobus, čím vlastne zvýšili prepravnú kapacitu ľudí. No a samozrejme v nedeľu v kalendári je deň matiek, preto aj u nás sa bude oslavovať, a to konkrétne v Karpatsko-nemeckom spolku, v senior centre v Handlovej a tiež v Dome kultúry v mestskej časti Morovno.
0: Čítali sme na vašom webovom sídle, aj keď trošku v predstihu, že pripravujete leto na námestí. Čo nás čaká?
2: Je to predstihu, ale je to takmer za mesiac od dnes, dá sa povedať, pretože mesto Handlova v spolupráci s prevádzkami na námestí Baníkov, ktoré sa tam nachádzajú, pripravilo spoločne podujatie alebo také hudobné handlovské leto. A to znamená, že počas 15 víkendov bude na Handlovskom námestí hrať či už reprodukovaná alebo živá hudba, bude pre všetkých, bude zadarmo a bude tam na to, aby si ľudia užili v podstate naozaj to leto na námestí. Prvé podujatie sa začína už 5. júna a môžem tiež prezradiť, že medzi tými kapelami, ktoré vystúpia, bude aj jedna veľká slovenská kapela.
0: Tak na to sa samozrejme veľmi teším. Ja verím tomu, že v našich každotýždňových rozhovoroch budeme poslucháčov informovať o aktuálnom programe. A čo premietajú v kine v Handlovej, nám ešte prezrate.
2: No, je tu všetko v podstate. Je tu na výber fantasy film, horor, hudobný film a dokonca aj animované rozprávky. Takže sú tam filmy ako Mortal Kombat, Ovce na stupe, Michael Jackson, Hokum a tiež Super Mario.
0: Ďakujem za rozhovor a hlavne za aktuálne informácie referentke oddelenia marketingu a komunikácie mesta Handlova. Pani Vande Matiaškovej, prajem vám ešte pekný deň a do počutia.
2: Krásny deň, do počutia.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Mami sú rôzne.
4: Chaotické.
3: Aj systematické.
4: Tiché.
5: Aj divoké.
3: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
6: Toto je nové.

0: veľmi rada, že aj novinku Beautiful Life si hráme takto krátko pred 15. hodinou, čo znamená, že dnešná relácia Poludník pomaličky končí, ale ja verím tomu, že sme vám priniesli množstvo zaujímavých informácií. Pozrime sa ešte na náš dnešný program, keďže máme štvrtok, tak medzi 18. a 20. hodinou sa k vám dnes prihovorí môj kolega Milan v relácii Hitparáda Top 20. Predstaví vám tri novinky, tri skladby aj tento týždeň vypadnú a môžete si vypočuť rebríček tých najlepších 20 hitov. Pripomínam, že za svoje vlastné hity môžete kľudne aj zahlasovať na našej webovej stránke www.beta.sk v sekcii Hitparáda Top 20. A piatkové ráno vás čaká v dvojici Sima a Rado a ja ešte pripomínam, že dnes na našich sociálnych sieťach spomíname na Romanové začiatky. Ak ste náhodou video ešte nevideli, tak si pozrite, či už Instagram alebo Facebook Rádia Beta. V tejto chvíli sa s vami lúči Teres, prajem krásny zvyšok dnešného dňa. Užite si víkend, my sa počujeme opäť v pondelok po 12. a na rozlúčku posielam ešte Adama Ďuricu. Zatancuj si so mnou. Ahojte.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

balíček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda TOP 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu TOP 20. Beta Rádio. Vaše rodinné rádio.

Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie. Beta Rádio.

0: Čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobre je. Veru, dobre.
0: Veru, dobre. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobre je. Veru, dobre.
0: Počúvaj, aj dobre je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Burza.
4: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
5: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
4: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
6: Beta Radio. Hit music.

Hitparáda TOP 20. Rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hitparáda TOP 20. V premiére každý štvrtok od 18.00 do 20.00 a v repríze každú nedeľu od 18.00 do 20.00. Počúvajte Hitparádu TOP 20. Petta Rádio. Hit Music.

0: reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.

Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

0: Beta Rádio.
1: Je krátko po 18. hodine, takže všetkým čas a správne naladeným želáme príjemný podvečer. A tak ako každý štvrtok a každú nedeľu ponúkame hitparádny rebríček TOP 20. Času máme vždy málo, tak navrhujem, aby sme rovnými nohami húpli medzi 20-ku vašich najväčších hitov. Ako správny hostiteľ vždy na úvod ponúkam tri horúce novinky, takže ešte raz všetkým príjemný dobrý večer želá Milan a spolu so mnou aj dnešný prvý hostiteľ a je ich tam a badej.
2: Novinka číslo 1.

0: bola novinka číslo 1, skladba Ďakujem od Myself a Desmodu a Kaliho, ale jas novinka, ktorá vznikla spontánne, nesie silný odkaz vďačnosti a spája troch výrazných slovenských interpretov. Proces ich spolupráce bol prekvapivo rýchly a prirodzený. Myself nahral svoju časť ako prvý, Kuli nahral refrén počas návštevy v Nitre, no a Kali doplnil svoju úlohu či slohu v Bratislave. Skladba Ďakujem je emotívne podekovanie blízkym ľuďom, životu, skúsenostiam a aj ťažším momentom, ktoré formujú človeka. Myself tu opisuje ako úprimné vyjadrenie vďačnosti za každý deň a za všetko, čo prežil. Tak nezabudnite poslať vaše bodiky. Čestne priznávam, že táto novinka chytila za srdiečko trošku aj mňa. Vaše novinka číslo 1 je jasná, poďme sa pozrieť na tú dnešnú druhú.
1: Novinka číslo 2.

0: bola dnešná novinka číslo 2, to bol Somber, alias americký spevák vlastným menom Shane Booth. Vyšiel ten single Potential, vyšiel 17. apríla. Ide o skladbu v stíle synthy popu a alternatívneho popu, ktorej sa Somber vrácia k téme rozchodu a pocitu, že vzťah mal potenciál, ktorý sa bohužiaľ nenaplnil. Možno si pamätáte, že Potential prvýkrát predstavil na Coachelle tento rok počas jeho setu 11. apríla. Videoklip tejto pesničke režíroval Gus Black. Filmový príbeh má nádych, ktorý pripomína Bonnie and Clyde, tých známych zločincov, ktorí vykradali jednu banku za druhou. Učinkujú v ňom Madeline Argy a Kevin Costellano. No ale nás bude zaujímať hlavne single Somber a Potential, dnes nasadený ako novinka číslo 2. Takže pokiaľ máte radi Somber, respektíve Shane'a Boosa, tak mu nezabudnite poslať vaše dôležité bodiky. Ja mám pre vás ešte poslednú novinku a to je novinka naozaj horúca, pretože prišla k nám iba tento týždeň a to je taký zároveň aj môj poslucháčsky hudobný tip pre vás. Madonna a Sabrina Carpenter, a keď tieto dve dáte dohromady, nemôže nevzniknúť potenciálny hit. No veď sa presvedčte sami. Toto je moja dnešná novinka číslo 3.
1: Novinka číslo 3.

0: Tak to bol môj dnešný posledný hudobný tip pre vás. To bola moja novinka číslo 3. Madonna, Sabrina Carpenter a pesnička Bring Your Love. Madonna si naozaj na svoj tanečný imaginárny parket pozvala slávnu Sabrinu Carpenter a vznikla skladba Bring Your Love. Ide o ďalšiu skladbu z chystaného albumu od Madony, ktorý dostane názov Confessions 2. Vyjde 3. júla, to už je čo chvíľa, a je priamým pokračovaním kultovej platne Confessions on Dance Floor. Nahrávku produkovali Madonna a Stuart Price. Pieseň zaznela v exkluzívnej premiére počas Madonino prekvapivého vystúpenia na už spomínanom a toľko ospevovanom festivale Coachella, kde sa k nej Sabrina pripojila priamo na pódiu, takže kde sa tieto dve objavia spolu, nesmie chýbať žiaden hit. Novinka číslo 3, môj hudobný tip pre vás, to bola Madonna, Sabrina Carpenter a pesnička Bring Your Love. Nezabudnite posledne vaše bodiky, pretože tie sú pre veľmi dôležité. Pokiaľ niektorá pesnička dostane málo bodíkov, skončí v rubrike, ktorá práve teraz prichádza.
1: Bye bye.
2: Top 20 dnes opúšťajú.

Dnešný prvý čierny Peter to bol Kygo spolu s tým Carter Fate. A pesnička, ktorá zaznila v našej hitpráte minulý týždeň iba jeden jediný krát. That's when you know. Podobný osud mala aj druhá vypadávajúca pesnička.

Dnešný druhý Černet Peter, to boli Lady Gaga do Eči a posnička Runway, ktorá vlastne avizovala výdenie druhého alebo pokračovania druhej časti Diabol nocí Prado. Neviem, či sa vám ten film páčil alebo nie. Moji známi strašne diskutujú na sociálnych sieťach, či je lepší Michael Jackson alebo Diabol nocí Prado. Ja to tu dnes nevyrieším, nechám to na vás. Poďme sa pozrieť na tretieho Čierneho Petra, to bola minulý týždeň nasedená novinka číslo.

0: Tretí a našťastie posledný Čierny Peter v dnešnom vydaní Top 20. To bola Eva Max minulý týždeň na novinka pesnička Out of Your Mind. Čo na vás dnes čaká je horúca Top 20 zostavená vašimi bodíkmi. Nakoniec o tom je každý hit prádny rebríček Top 20. Počúvať nás môžete každý štvrtok premiére a každú nedelu v repríze a ja si okrem tých Top 20 najlepších skladieb vždy pre vás pripravím aj tri nesúťažné rubriky. V tej prvej sa aj dnes pozrieme, že komu a čomu tlieská svet. Počuli ste novú pesničku od Alexa Vorena. Volá sa tak zaujímavá, to je úplne Fine Place to Die. To radšej ani nejdem prekladať, budeme si o tom hovoriť v zrkadle hit parád. V historickom flashbacku sa pozrieme na túto historicky veľmi úspešnú kapelu The Mamas and Papas. Dnes má totiž také malé výročie ich hit nazvaný Pondelok, Pondelok. V rubrike Toto je nové si povieme niečo o novej pesničke od Justina Biebera, ale aj o tom, že skupina Rolling Stone pripravila nový album a má z neho vonku novú singlovku In The Stars. Blíži sa leto, takže už budeme mapovať. Tá pesnička by sa mohla stať hitom leta. Na webe som našiel niečo takéto. Chytlavé, no veď uvidíte.
1: Top 20. Každý štvrtok v premiére. Top 20. Každú nedeľu v repríze.
2: Top 20.
3: Miesto číslo 20.
0: Miesto číslo 20 patrí kapele Noc a deň, ktorá má nový singel, ale ten si zatiaľ nemôžeme pochopiteľne hrať, pretože už 18. týždeň našom rebríčku je kapela Noc a deň so svojím navrátivším singlom Uväznený v sebe. Je u nás 18. krát, už som povedal, minulý týždeň boli 17. a dnes o 3 priečky nižšie. Dnes sú vlastne na chvoste rebríčka, takže vaše bodíky ich možno na budúci týždeň zachránia. Uvidíme.
4: Sme ho.

0: 18. krát hit paráde TOP 20 kapela Noc za deň a uväznený v sebe aktuálne na 20. čiže posledné priečke. Hovoril som o ich novinke, pokiaľ ešte ste nepočuli. Toto je úplne z brusu nová vec. Medzi tebou, mnou a nebom. A prečo ju púšťam a avizujem? Pokiaľ by náhodou vypadli, nič sa nedeje. Máme už novú. Teraz to znie, ako keby som vás navádzal. Vôbec nie. O tom, komu pošlete vaše dôležité bodiky, o tom rozhodnete aj tento týždeň iba vy.
1: Miesto číslo 19.
0: 13. krát hit paráde TOP 20 minulý týždeň bol 18. dnes o priečku nižšie. 19. miesto Machine Gun Kelly a Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Miesto číslo 18.
1: 19. týždeň v hitparáde, top 20, minulý týždeň bola 19. a dnes je 18. Ale Golden a pesnička Destiny, kto vie, možno práve váš osud.

0: 18. miesto pre Destiny alebo Osud a pesničku Ellie Goulding, po ktorej nás čaká dnešná prvá postupujúca novinka. Pozdravujem Lukyho a hlavne toto je miesto číslo 17.
1: Miesto číslo 17.
0: Dnes prvýkrát. Nemôžem povedať, že by prvýkrát spieval. On sa už objavil v jednom projekte na vlnách Rádia Beta, ale teraz prvýkrát ako solo jazda pre Lukyho. Pesničku Čomu mám veriť? Miesto číslo 17.

0: miesto číslo 16.
1: Tak to bola novinka tohto vydania Hitparády TOP 20. No a teraz starý dobrý známy 17. krát v TOP 20. Skupina Team, Paľo Habera a Za to všetko, láska, môžeš ty.

0: minulý týždeň boli 20. a vaše bodiky im pomohli na dnešné číslo 16. Dnes to celé otvorila kapela Noc za deň a pesnička na 20. priečke nazvaná Uväznený v sebe. 19. bol Machine Gun Kelly Times of My Life. 18. miesto pesničku nazvanú Osud Destiny ponúkla Ellie Goulding. Dnes bola zrejme rekordmanom, čo sa týka počtu umiestnení v našom rebríčku, lebo dnes sme si ju hrali 19. krát. Prvýkrát v našom rebríčku Luky a čomu mám veriť? Ako postupujúca novinka z nuly na miesto číslo 17. No a do výčtu týchto 5 odohratých priečok mi zostáva už iba tým. A pesnička Za to všetko láska môžeš ty, ktorá dnes znela 17. krát. Aj teraz si môžete vybrať do stredy do polnoci 5 pesničiek z našej ponuky a od zajtra, keď otvoríme naše hlasovanie, môžete poslať vaše dôležité bodíky.
1: Zrkadlo Hitparád. Komu a čomu tlieska svet?
0: Na úvod Hitparády som slúbil, že dnes sa pozrieme do krajiny všakovakej. Pozrieme sa do sveta hudby a pozrieme sa hlavne do sveta zahraničných hitparád. Komu, čomu tlieska svet? Minulý týždeň to tak nejako nahryzli, ale tento týždeň to úplne dokonali, pretože rebríčku 100 najvysielanejších skladieb sveta a aj rebríčku 100 najlepších singlov sveta vládne tá istá pesnička Olivia Rodrigo a

taká príjemná, nenápadná vecička, ktorá ale potrebuje viacero počustí, aby sa vám dostala v úvodzovkách pod kožu. A i to raz bude. Pozrieme sa na americký rebelíček. V tejto pesničke sa dostaneme dnes aj v hitparáde TOP 20. Takže teraz iba spomienkovo. Prvé miesto tento týždeň podľa časopisu Billboard za veľkou mlákou Ella Langley a Juice in Texas. Na druhej strane Atlantiku starom Albioni, čiže vo Veľkej Británii, vládnu Sam Fender, Olivia Dean a pesnička Rain Me In. Čo všetko dokáže jeden hudobný festival, to dokázala tohto ročná Coachella, kde sa objavil Justin Bieber. A prvé miesto v Európskej rebríčkovej hitparáde, prvé miesto v Belgicku, prvé miesto v Nemecku. Justin Bieber spolu s ním Nicki Minaj a ich spoločný hit ešte z roku 2012. Nazvaný Beauty and the Beat. No a teraz čerešnička na záver. Takže počuli ste, že v hitparádach sa toho príliš veľa nezmenilo. Tak sa pozrieme na oficiálny rebríček Trending Chart pre tento týždeň. Je zaujímavé prekvapenie na mieste číslo 3. Novinka od Alexa Vorena nazvaná Fine Place to Die.

0: Tak toto je jedna z najlepších hudobných trendových skladieb v súčasnosti, Alex Warren a pesnička Fine Place to Die, ktorú TikTokoví priaznivci spájajú s knižným svetom a dvojmi zaujímavými postavami Violet a Zayden. A dokonca si želajú, aby táto pesnička zaznela aj v štvrtej časti alebo v štvrtom pokračovaní príbehov týchto dvoch zaujímavých jazdcoch na drakoch. Tak aj o tom bol hudobný svet, tak tomu a čomu tlieska svet.
1: Top 20. Každý štvrtok v premiére. Top 20. Každú nedeľu v repríze. Miesto číslo 15.
0: Vrátili sme sa medzi tým na rebrík so sviežou pesničkou od kapely Peter Beach Project. Priznám sa, že v prvom vydaní albumu Stále ťa má niektorá. My tak nejako ušla pomedzi prsty, ale už sme to napravili.
2: Nemám

0: Miesto číslo 14.
1: Miesto číslo 14 patrí pesničke Choose in Texas, ktorú vám ponúkne aj dnes v paráde TOP 20 Ella Langley. Ja len dodám, že pred chvíľočkou ste mali možnosť počuť, že je stále prvá v Amerike. U nás je 6. krát, ale pozor, padá z trojky na miesto číslo 14.

0: miesto číslo 14 pre nenápadnú veľmi príjemnú country popovú vecičku od Ellie Langley nazvanej Choosing Texas. Just when I šiestýkrát hit paráde TOP 20.
1: Miesto číslo 13.
0: Miesto číslo 13 prinášajú Marshmello a Portugal.

0: 6. miesto pre Míra Šmajdu a pesničku Insomnie, tretíkrát v top 20.
1: Miesto číslo 11.
0: Miesto číslo 11 prináša talianska trojica Medúza spolu s ním Henry Camamile, Don't

0: Toto by ste vraj mali zaspievať DJ-ovi, keď sa vám nechce ísť rád ránom alebo o polnoci, podľa toho, kedy DJ nakončí. Tomo, Don't Wanna Go Home, Medusa a Hedry Kamemahel.
1: Stručný prehľad.
0: Yeah! Poďme rýchlo rekapitulovať to, čo sme vám odohrali. 15. miesto patrilo skupine Peter Beach Project na pesničke, ktorá sa volala Koža. 14. miesto dnes Ella Langley a Choose in Texas. 13. dnes zastupuje DJ Marshmallow. Spolu s ním Portugal The Man. Taká chytlavá vecička týchto dní nazvaná Phoenix. 12. priečka, návrat Mira Šmajdu. Tretíkrát hit v ráde TOP 20 s jeho novinkou nazvanou Insomnie. 11. priečka, I Don't Wanna Go Home. Medusa, Henry Camomile. Je štvrtýkrát a verím, že nie poslednýkrát hit práde TOP 20 dnešná 11. priečka. Už v stredu o polnoci vám otvoríme hlasovanie do nového rebríčka. Vybrať si môžete iba 5 pesniček, ktorým pošlete postupnú zostupnú bodovú hodnotu bodíkov. 6, 4, 3, 2 a 1. My to opäť v stredu o polnoci uzavrieme, spočítame a vo štvrtok v takomto čase po 18. sa prihlásime s najnovším vydaním hitparády TOP 20. Flashback.
2: Historický flashback. Hudobné návraty do histórie.
0: Tak ako v každom rebríčku, ani dnes nebude chýbať historický flashback. Ideme spomínať na dnešný deň, to znamená 7. máj, ale v rôznych rokoch. Všetko, o čom budeme hovoriť, sa udialo v dnešný deň, kedy vysielame premiére TOP 20. Toto napríklad v roku 2003. Istý americký chirurg zažaloval 50 Centa kvôli nezaplatenému lekárskému účtu. Lekár tvrdil, že 50 Cent a jeho priateľ sa v roku 2000 objavili v nemocnici s viacerými strelnými poraneniami, ale dodal, že reper nikdy nezaplatil úctyhodných $20,000. Aj napriek tomu, že ho niekoľkokrát požiadal. No, to je zrejme výsada mocných a bohatých. Poďme radšej do roku 2000. Britney Spears sa s touto piesňou, mimochodom nazvanou Oops, I Did It Again, dostala na prvé miesto britskom rebríčku singlov. Napísali ju a produkovali tvorcovia hitov Max Martin a Remy Yucat, ktorí predtým napísali pre Britney iný hit Baby One More Time. To bol v podstate jej prvý štartovací hit. Rok 1992. Kožená bunda, ale nie hociaká. Tá, ktorú nosil John Lennon v rokoch 1960 až 63. To som vždy prekvapený, ako to presne v histórii vedia, ale no, budíš? Tak tá bunda bola predaná v aukčnom dome Christie's v Londýne v Anglicku za... takú druhú, takú drahú bundu som ešte nevidel. 24 000 libier. A teraz do sveta hudby. V roku 1977 skupina Eagles s touto pesničkou Hotel California.

vyboxovala doslova do písmena prvé miesto v americkom rebríčku singlov, čo bol pre nás Európanov prvý a pre Američanov štvrtý hit tejto kapely. Eagles za túto pesničku získali cenu Grammy a titul Nahrávka roka. A ešte jedna taká zaujímavosť. A síce, že gitarové solo, ktoré si určite dnes nezahráme kvôli krátkosť času, ale to gitarové solo z tejto skladby sa umiestnilo na krásnom 8. mieste v rebríčku 100 najlepších gitarových sol časopisu Guitar Magazine. Priznám sa, že toto som ani ja nevedel, respektíve možno som to niekde čítal, ale zabudol. V roku 1968, presne v dnešný deň, končiace sa turné po Amerike, ktoré absolvoval po svojom poslednom koncerte so skupinou Bluesology, sa vracal do Veľkej Británie klávesa k tejto kapely a teraz dobre počúvajte, či vám to meno niečo povie, Reginald White. No a okrem toho, že premýšľal o solovej kariére, premýšľal aj o tom, aké umelecké meno si dá. Prečo? Lebo Reginald White znelo tak dosť komplikovane a tak v kabíne narazil na dychového hráča kapely Eltona Deana a hlavného speváka Longa Johna Baldryho. Opýtal sa ich priamo, či by si mohol privlastniť časti ich mien a vymyslieť si z nich svoje nové umelecké meno. Keďže obaja aktéri súhlasili, zrodil sa nový umelecký pseudonym Elton John. Vedeli ste to? A ešte raz do sveta hitparád z roku 1966. Skupina Mamas and Papas 3 týždne sa usídlila na prvom mieste v americkom rebríčku singlov s pesničkou Pondelok, pondelok. A história si pamätá ešte jednu vec, a síce, že to bola prvá pesnička na špičke amerického rebríčka, ktorej v názve bol jeden z dní týždňa. A ešte dodám a veľmi rád, že za túto pieseň Mamas and Papas získali cenu Grammy za najlepší popový výkon dueta alebo kapely so spevom. No a teraz rýchlo dnešní oslavenci. Save Tonight. Možno si ho dnes pripomenul Eagle Eye Cherry, švédsky hudobník, autor tohto textu, respektíve tohto hitu. V roku 1946 v dnešný deň sa narodila autorka hitu Don't Leave Me This Way. A pre tých mladších pripomínam, že ide o americkú spevačku a herečku Thelmu Houston. V roku 1977 sa táto pesnička umiestnila na prvom mieste v americkom rebríčku a my, Európania, ju poznáme vďaka kapele napríklad Common Arts a celej rade ďalších. Ale ako sa vraví, originál je len jeden. A môj dnešný posledný oslávenec, Rick Westwood.